direkt ni dalarda. Si rezolvă n-am rangat de și e șapit pe ce? Pe când ni do curaci pe staro bulis pe sta. Uite ni de bisogne persoane cum me, pe serba gente cum me. A cu si putit bun dorit e putit rigere. Kill e non mă gattino.

come vă sândit. Bună. Buie, bună zi de bun. Vă s-a vite sola nașcunăr. S-a vite sola de șirii bușii. Sempre a verità. Pro quando righe bucce.